0: Вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: сьогодні – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля.

шанси, всіх правил твердий.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

кусочком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Львівська хвиля.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

дерева гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля.

0: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ Буковина Мол.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У вівторок, 28 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях судитимуть двох посадовців ліцею за переплату на закупівлі симуляторів дронів. На вулиці Яській на 2 місяці перекриють рух транспорту, а у річках Проту і Сирету на Буковині очікується підйом рівнів води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині через прогнозовані зливи очікується підйом рівнів води у річках Прут і Сирет. За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, увечері 27 липня і протягом 28 липня рівень води на річках суббасейнів Проту і Сирету може підвищитися на 30 сантиметрів до 1 метра. Синоптики також попереджають, що у місцях сильних злив можливе формування значного поверхневого стоку і стрімке підвищення рівнів води на малих річках і струмках. За попередніми прогнозами, негативних наслідків не очікується. У Чернівцях судитимуть двох посадовців одного з ліцеїв, яких обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі обладнання для Кабінету захисту країни. За даними обласної прокуратури, восени 2024 року тодішній виконувач обов'язків директора і головний бухгалтер, яка відповідала за публічні закупівлі, уклали договір на придбання симуляторів керування дронами і супутнього обладнання без належного аналізу ринку. За висновком судової експертизи, ринкова вартість поставленого обладнання становила майже 586 тисяч гривень, тоді як переплата, за версією слідства, перевищила 1 мільйон гривень. Остаточне рішення у справі тепер ухвалюватиме суд. До уваги водіїв, у Чернівцях на 2 місяці повністю обмежили рух транспорту на вулиці Яській на ділянці дороги від будинку номер 2А до проспекту Незалежності. Про це повідомили в міській раді. Причина обмеження руху – капітальний ремонт мережі водопостачання і водовідведення на цій ділянці. Роботи триватимуть з 27 липня до 29 вересня. У Чернівцях оголосили тендер на реставрацію аптеки-музею на вулиці Кобилянської. Йдеться про капітальний ремонт приміщень комунальної аптеки номер 2. Очікувана вартість робіт становить понад 5,5 мільйонів гривень. Проєкт передбачає демонтажні і реставраційні роботи, оновлення освітлення і сантехніки, а також облаштування пандуса для безбар'єрного доступу. Про це йдеться на Прозоро, пише молодий буковинець. Завершити реставрацію планують до 15 грудня цього року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича придбав 2 потужні генератори для котелень, які забезпечують опалення навчальних корпусів. Йдеться про обладнання потужністю 110 та 120 кВт. На їхню закупівлю із бюджету університету спрямували 1 мільйон 400 тисяч гривень. Як пояснили у Вищі, рішення ухвалили після минулого опалювального сезону, щоб забезпечити безперебійне навчання та підтримувати необхідний температурний режим у корпусах навіть у випадку відключень світла. Про це пише АС. Крім того, упродовж 2023 і 2024 років університет отримав від благодійних організацій ще 4 генератори загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. Їх використовують для роботи котелень, адміністративних підрозділів, а також пункту незламності у студентському містечку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
4: Урологія Втом Клінік. Рівненська 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.

0: Санта Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Санта Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У вівторок, 28 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Річна ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12.2014 року.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Вночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів. На Буковині прощаються з мужнім захисником Романом Пономаренком, а у Чернівцях не буде води на майже 20 вулицях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні, 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата пов'язана із жахливим терактом у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у колонії окупованої Оленівки Донецької області, де загинули українські військовополонені. Українським силам протиповітряної оборони цієї ночі вдалося знешкодити 107 зі 131 російського дрона на півночі, півдні-сході і у центрі країни. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Влучання 16 ударних БПЛА зафіксували на 9 локаціях, падіння уламків на 6 локаціях. Зокрема, у Сумах внаслідок атаки поранень зазнали троє дітей і троє дорослих. Внаслідок удару російських авіабомб знищені і пошкоджені приватні будинки. У Херсоні внаслідок атаки загинув 61-річний чоловік. Окрім того, під атакою вночі перебувала Дніпропетровщина. Окупанти понад 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками і артилерією. У Нікопольському районі постраждав 59-річний чоловік. Також у Запоріжжі внаслідок російської атаки загорівся балкон на 7-му поверсі багатоквартирного будинку. Сьогодні у Чернівцях відбудеться прощання з військовослужбовцем Романом Пономаренком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Роману Пономаренку віддадуть останню шану об 11 годині на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Сьогодні в Чернівцях припинять водопостачання на майже 20 вулицях через проведення робіт підрядної організації на водопровідній мережі. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде з 9 до 22 години. На вулицях Щербанюка, частково Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Головній та Небесної Сотні, також на вулицях Марка Черемшини, Вірменській, Кафедральній, Українській, Шевченка, Коперника, Кохановського, Центральній площі, Кобилянської, Емінеску, Федьковича, Садові, Університетський, Франка і на прилеглих вулицях. Жителі Буковини повернули майже 30 тисяч гривень за ноутбук з істотними недоліками після звернення до Держпродспоживслужби. Як повідомили у відомстві, після купівлі техніки чоловік виявив низку несправностей. На екрані з'явилися смуги і биті пікселі, система працювала повільно, акумулятор швидко розряджався, ноутбук самовільно вимикався. Покупець звернувся до продавця з вимогою повернути кошти, однак отримав відмову. Після консультації і допомоги фахівців Держпродспоживслужби продавець повернув повну вартість товару. У відомстві закликають буковинців у випадку порушення прав не залишати ситуацію без уваги і звертатися за допомогою до фахівців. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Інтелінку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

У вівторок, 28 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернішах 10.01 ви слухаєте Буковинську хвилю.
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: На Буковині розшукують чоловіка, який вистрілив з мисливської рушниці у правоохоронцю під час слідчих дій. Чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу солдата Романа Пономаренка, а на майже 20 вулицях обласного центру призупинили водопостачання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
3: Реклама.
0: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
6: Новини. У студії Богдана Рихло.
2: На Буковині поліція розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців під час проведення слідчих дій. Як повідомляють в поліції, інцидент стався сьогодні вранці у селі Їжівці Чернівецького району. Під час проведення слідчих дій у межах кримінального провадження 54-річний місцевий житель відкрив вогонь з мисливської рушниці у бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву. Внаслідок стрілянини двоє поліцейських зазнали поранень, їм наразі надають необхідну медичну допомогу. Для затримання озброєного чоловіка на території області ввели спеціальну поліцейську операцію. До пошуків залучено додаткові сили і засоби. Правоохоронці закликають буковинців бути пильними і у випадку отримання будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного повідомляти на спецлінію 102. Чернівчан закликають гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, солдата Романа Пономаренка, який загинув у вересні 2024 року під час виконання бойового завдання в Луганській області. О 10.20 траурний кортеж на щиті з загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Зеленою, Руською, Головною, Вокзальною, Галицьким шляхом, Заводською, Мудрого, Перемоги, Підкови, Налепки до Садгірського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. Чернівці сьогодні припинять водопостачання на майже 20 вулицях через проведення робіт підрядної організації на водопровідній мережі. Про це повідомили в водоканалі. Води не буде з 9 до 22 години на вулицях Щербанюка, частково Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Головній Небесної Сотні. Також на вулицях Марка Черемшина, Вірменській, Кафедральній, Українській, Шевченка, Коперника, Кохановського, Центральній площі, Кобилянської, Емінеско, Федьковича, Садовій, Університетській, Франка і на прилеглих вулицях. На автошляхах державного значення Буковини тривають роботи з утримання мостів та інших транспортних споруд. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, під час ремонтного сезону фахівці відновлюють пошкоджене дорожнє покриття, очищують водовідвідні системи, скошують траву і прибирають чагарники для покращення видимості на дорогах. Також ремонтують і фарбують перильні огородження, укріплюють елементи мостів і виконують інші профілактичні роботи, спрямовані на збереження конструкції у належному стані. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини.
3: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
0: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
2: Дано Маркет завжди ближче.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Senta Sushi. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
6: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У вівторок, 28 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Але чомусь я знову тут.
1: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: комфортних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 11:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
0: Партнер точного часу Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: На Буковині поліція розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців під час проведення слідчих дій. Буковинцю повернули майже 30 тисяч гривень за несправний ноутбук, а на автошляхах Чернівецької області тривають роботи з утримання мостів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: На Буковині поліція розшукує 54-річного чоловіка Валерія Міглея, жителя села Їжівці Чернівецького району. Під час виконання процесуальних дій чоловік вистрілив з мисливської рушниці у бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісу. За даними прокуратури, поліцейські проводили санкціонований обшук у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. Внаслідок стрілянини один правоохоронець отримав поранення у грудну клітку, інший – у руку та ногу. Обох госпіталізували. Для розшуку підозрюваного в області ввели спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Розпочато досудове розслідування за статтею «Посягання на життя працівника правоохоронного органу». Прикмети розшукуваного середнього зросту і тілобудови, був одягнений у чорну футболку і темне взуття. За наявною інформацією, чоловік може бути озброєний і становити небезпеку. Поліція просить громадян бути пильними і у випадку отримання будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного негайно повідомляти на спецлінію 102. В Чернівцях сьогодні припинили водопостачання на майже 20 вулицях через проведення робіт підрядною організацією на водопровідній мережі. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде до 22-ї години на вулицях Щербанюка, частково Героїв Майдану, проспекті Незалежності, Головній і Небесної Сотні. Також на вулицях Марка Черемшини, Вірменській, Кафедральній, Українській, Шевченка, Коперника, Кухановського, Центральній площі, Коболянської, Мінеску, Федьковича, Садовій, Університетській, Франка і на прилеглих вулицях. Жителі Буковини повернули 29 300 гривень за ноутбук із істотними недоліками після звернення до Держпродспоживслужби. Як повідомили у відомстві, після купівлі техніки чоловік виявив низку несправностей. На екрані з'явилися смуги і биті пікселі, система працювала повільно, акумулятор швидко розряджався, а ноутбук самовільно вимикався. Покупець звернувся до продавця з вимогою повернути кошти, однак отримав відмову. Після консультації і допомоги фахівців Держпродспоживслужби було підготовлено відповідну заяву, і продавець повернув повну вартість товару. У відомстві закликають у випадку порушення прав не залишати ситуацію без уваги і звертатися за допомогою до фахівців. На автошляхах державного значення Буковини тривають роботи з утримання мостів та інших транспортних споруд. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, під час ремонтного сезону фахівці відновлюють пошкоджене дорожнє покриття, очищують водовідвідні системи, скошують траву і прибирають чагарники для покращення видимості на дорогах. Також ремонтують і формують перильні огородження, укріплюють елементи мостів. Тож водіїв просять бути уважними у місцях проведення робіт. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.

0: скільки разу?
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
6: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
7: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
8: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів на оні вогні. Неоний дим, лемовий чин, проскорює пульс наших судин.

0: кончиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

У вівторок, 28 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
0: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
3: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Вівторок, 28 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.
1: Погода. Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 25.12.2014 року.
7: Відкрито набір до школи Альтерра з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект Шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 13:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
0: Партнер точного часу Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: У центрі Чернівців вшанували пам'ять захисників і захисниць України. На Буковині поліція розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців під час проведення слідчих дій. А у Чернівецькій області викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
3: Реклама.
0: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
6: Новини. У студії Богдана Рихло.
2: У Чернівцях сьогодні вшанували пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятний захід відбувся на центральній площі за участі жителів міста, представників влади і громадськості. Дата пов'язана з трагічними подіями.

0: Унаслідок теракту у колонії загинули понад півсотні українських військовополонених. Ще понад 130 зазнали поранень. Учасники заходу Чернівця шанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання і наголосили на важливості збереження пам'яті про всіх українців, які загинули у полоні. На Буковині поліція розшукує 54-річного чоловіка Валерія Міглея, жителя села Їжівці Чернівецького району. Під час виконання процесуальних дій чоловік вистрілив із мисливської рушниці у бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісу. За даними прокуратури, поліцейські проводили санкціонований обшук у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. Внаслідок стрілянини один правоохоронець отримав поранення у грудну клітку, інший у руку та ногу. Обох госпіталізували. Для розшуку підозрюваного в області ввели спеціальну поліцейську операцію «Сирена», розпочато досудове розслідування. Прикмети розшукуваного середнього зросту і тілобудови, був одягнений у чорну футболку і темне взуття. За наявною інформацією, чоловік може бути озброєний і становити небезпеку. Поліція просить громадян бути пильними і у випадку отримання будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного негайно повідомляти на спецлінію 102. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 6 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Соколі Вижницького району через коротке замикання електромережі згоріла господарська будівля площею 250 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок і літню кухню, однак під час пожежі загинули свійські тварини. Ще дві господарські будівлі горіли у селищах Клішківці та Бережниця. Причини цих пожеж встановлюють фахівці. Крім того, у селі Перківці Дністровського району під час руху загорілася вантажівка. Вогонь знищив салон і моторний відсік. За попередніми даними, причиною стала несправність електронної системи двигуна. Також рятувальники ліквідували займання сухої трави і сміття у селі Коболчин і селищі Кельманці. В одному з випадків попередньою причиною називають підпал. На Буковині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, місцевий житель на власному авто перевозив чоловіків до прикордонної зони, звідки той мав незаконно потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Правоохоронці зупинили автомобіль і затримали обох чоловіків. Під час слідчих дій встановили, що за організацію незаконного перетину кордону клієнт заплатив $5000 США. Гроші і транспортний засіб вилучили. Організатори схеми повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Томклінік, що звідси не хочеться швидше піти.
4: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Томклінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
5: Саме повинні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гаман для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 28 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Освіти світім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до школи Альтерра з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
0: Реклама. Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Dano Market.
2: Ура! Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Dano Market.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 14 година, ви слухаєте Буковинську хвилю.
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: На Буковині оголосили підозру представнику китайської компанії. У 15 населених пунктах Чернівецької області понад добу не буде газу, а у Чернівцях розгорівся конфлікт через роботу контролерки у комунальному автобусі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
3: Реклама.
0: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
6: Новини. У студії Богдана Рихло.
2: На Буковині до суду скерували справу щодо незаконного ввезення 4 китайських електромобілів. У травні на пункті пропуску Порубне-Щирет митники зупинили вантажівку автовоз із автомобілями BY Leopard 3, які прямували з Грузії в Україну. Під час перевірки з'ясували, що у товаросупровідних документах були вказані неправдиві дані про отримувача, вартість автомобілів і умови поставки. Загальна вартість електромобілів – близько 4 мільйонів гривень. Справу щодо посадовця іноземної компанії, якого підозрюють в організації схеми, наразі передали до суду. З 29 липня у 15 населених пунктах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання через проведення планових робіт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. Газу не буде з 9 години 29 липня до 17 години 30 липня у селах Мошанець, Бернове, Перківці, Оселівка, Кроква, Лівенці, Михайлівка, а також Козиряне, Зелена, Подвір'ївка, Путрине, Вартиківці, Ленківці, Коновка та Вороновець. Минулої доби у селі Перківці на Буковині зайнявся вантажний автомобіль марки ГАЗ-53. Як повідомили в ДСНС, водій під час руху помітив дим з-під капота, залишив автомобіль і покинув місце події. Очевидці, які помітили вогонь, повідомили до служби порятунку. Рятувальники оперативно ліквідували займання на площі 4 квадратних метрів. Внаслідок пожежі знищено салон автомобіля і моторний відсік. Причина займання – несправність електронної системи двигуна. Днями у Чернівцях виникла суперечка між пасажиркою і контролеркою в комунальному автобусі номер 9. За словами місцевого екскурсовода Ярослава Адамчука, який розповів про ситуацію у соцмережах, жінка зайшла до автобуса на вулиці Сторожинецькій, одразу оплатила проїзд через QR-код. Коли до салону зайшла контролерка і почала перевірку, пасажирка показала підтвердження оплати. Однак, за словами Ярослава Адамчука, у відповідь почула, що їй, цитую, «перший раз пробачають». Це обурило чоловіка, який звернувся до Чернівецького тролейбусного управління закликом звернути увагу на ситуацію. Там повідомили, що переглянули записи з бодікамер контролерів і підтвердили, що пасажирка справді зайшла разом із контролеркою і вчасно оплатила проїзд. Поведінку працівниці назвали неприпустимою, провели з нею роз'яснювальну роботу. У підприємстві також нагадали, що контролери мають спілкуватися з пасажирами увічливо і коректно. А у випадку виникнення спірних ситуацій закликають звертатися на гарячу лінію Чернівецького тролейбусного управління. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини.
3: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
0: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Здравствуйте.

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: вівторок, 28 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.
1: Погода. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: культ музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Але чомусь я знову
3: нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ako nová.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 15.03, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: За минулу добу буковинські рятувальники ліквідували 6 пожеж. У Чернівецькій області судитимуть посадовці іноземної компанії за незаконне ввезення 4 китайських електромобілів, а на Буковині у літньому таборі відпочиватимуть діти з Запоріжжя. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихва.
2: У Чернівцях сьогодні вшанували пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятний захід відбувся на центральній площі за участі жителів міста, представників влади і громадськості. Дата пов'язана з трагічними подіями в Оленівці на Донеччині, де у 2022 році внаслідок теракту у колонії загинули понад півсотні українських військовополонених. Ще понад 130 зазнали поранень. Учасники заходу у Чернівцях вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання і наголосили на важливості збереження пам'яті про всіх українців, які загинули у полоні. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 6 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Соколії Вижницького району через коротке замикання електромережі загоріла господарська будівля площею 250 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок і літню кухню, однак під час пожежі загинули свійські тварини. Ще 2 господарські будівлі горіли у селах Клішківці і Бережниця. Причини цих пожеж встановлюють фахівці. У селі Перківці Дністровського району під час руху загорілася вантажівка ГАЗ 53. Вогонь знищив салон і моторний відсік. За попередніми даними, причиною стала несправність електронної системи двигуна. Також рятувальники ліквідували займання сухої трави і сміття у селі Коболчини, селище Кельманці. В одному з випадків попередньою причиною називають підпал. На Буковині до суду скерували справу щодо незаконного ввезення 4 китайських електромобілів. У травні на пункті пропуску Порубний Сред митники зупинили вантажівку автовоз із автомобілями BYD Leopard 3, які прямували з Грузії в Україну. Під час перевірки з'ясували, що у товаросупровідних документах були вказані неправдиві дані про отримувача, вартість автомобілів і умови поставки. Загальна вартість електромобілів – близько 4 мільйонів гривень. Справу щодо посадовців іноземної компанії, якого підозрюють в організації схеми, вже передали до суду. До Чернівців прибули 25 школярів, які безкоштовно проведуть тиждень у наметовому таборі «Ойкос» у Берегометі. Як повідомили міській раді, це вже 5-та зміна табору цього сезону. Разом із дітьми з Запоріжжя тут відпочиватимуть ще 25 дітей-пільговиків Чернівецької громади. Про це пише молодий буковинець. Для учасників підготували екскурсії, зустрічі з громадськими організаціями і різноманітні активності. Особливу увагу приділятимуть психологічному відновленню і національно-патріотичному вихованню. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини

0: ранку. Косоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У середу 29 липня на Буковині мінлова хмарність, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісьмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 27. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26.

0: Реклама. Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
0: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
3: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
1: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини. Прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

середу 29 липня на Буковині мінлова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісьмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 27. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26.

0: Історична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самоклювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25 лютого 2014 року.
4: Відкрито набір до школи Альтерра з першого білінгвального по п'ятий клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа. Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
6: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Малювали то тиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: Маска Хвиля.
1: I could stay away.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою.
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру, вона починається зі здоров'я.
7: Урологія «Втом-клінік», Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У середу 29 липня на Буковині мілова хмарність, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісьмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 27. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26.

0: набір до школи «Альтерра» з першого білінгвального по п'ятий клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: На Буковині чоловік з рушниці поранив двох правоохоронців під час проведення слідчих дій. У Чернівецькій області судитимуть посадовця іноземної компанії за незаконне ввезення 4 китайських електромобілів, а у Чернівцях розгорівся конфлікт через роботу контролерки у комунальному автобусі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині 54-річний чоловік поранив двох правоохоронців. Під час виконання процесуальних дій житель села Їжівці вистрілив з мисливської рушниці у бік поліцейських, після чого втік у напрямку лісу. За даними прокуратури, правоохоронці проводили санкціонований обшук у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. Унаслідок стрілянини один поліцейський отримав поранення у грудну клітку, інший у руку та ногу. Обох госпіталізували. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею сягання на життя працівника правоохоронного органу. Наразі чоловіка продовжують розшукувати. За інформацією поліції, він може бути озброєний і становити небезпеку. Буковинців закликають бути пильними і у випадку отримання будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного повідомляти на спецлінію 102. На Буковині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, місцевий житель на власному автомобілі перевозив чоловіка до прикордонної зони, звідки той мав незаконно потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Правоохоронці зупинили автомобіль і затримали обох чоловіків. Під час слідчих дій встановили, що за організацію незаконного перетину кордону так званий клієнт заплатив 5 тисяч доларів США. Гроші і транспортний засіб вилучили, організатору схеми повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. В Чернівецькій області до суду скерували справу щодо незаконного ввезення 4 китайських електромобілів. У травні на пункті пропуску Порубний Серед митники зупинили вантажівку автовоз із автомобілями BYD Leopard 3, які прямували з Грузії в Україну. Під час перевірки з'ясували, що у товаросупровідних документах були вказані неправдиві дані про отримувача, вартість автомобілів і умови поставки. Загальна вартість електромобілів близько 4 мільйонів гривень. Справу щодо посадовця іноземної компанії, якого підозрюють в організації схем, вже передали до суду. З 29 липня у 15 населених пунктах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання через проведення планових робіт. Про це йдеться на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. Газу не буде з 9 години 29 липня до 17 години 30 липня у селах Мошенець, Барнове, Перківці, Оселівка, Кроква, Лівенці, Михайлівка, Козиряни, а також Зелена, Подвір'ївка, Путрине, Вертаківці, Ленківці, Коновка та Вороновиця. Днями у Чернівцях виникла суперечка між пасажиркою і контролеркою в комунальному автобусі номер 9. За словами місцевого екскурсовода Ярослава Адамчука, який розповів про ситуацію у соцмережах, жінка зайшла до автобуса на вулиці Сторожинецькій і одразу оплатила проїзд через QR-код. Коли до салону зайшла контролерка і почала перевірку, пасажирка показала підтвердження оплати. Однак, за словами Ярослава Адамчука, у відповідь почула, що її, цитую, «перший раз пробачають». Це обурило чоловіка, який звернувся до Чернівецького тролейбусного управління з закликом звернути увагу на ситуацію. Там повідомили, що переглянули записи з бодікамер контролерів і підтвердили, що пасажирка справді зайшла разом із контролеркою і вчасно оплатила проїзд. Поведінку працівниці назвали неприпустимою, провели з нею роз'яснювальну роботу. У підприємстві також нагадали, що контролери мають спілкуватися з пасажирами ввічливо і коректно. А у випадку виникнення спірних ситуацій закликають звертатися на гарячу лінію Чернівецького тролейбусного управління. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини безліміт хітової музики на 100FM. Буковинська хвиля 100FM.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
8: Серйозно?
7: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
9: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Це вміємо. Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У середу 29 липня на Буковині мінлова хмарність, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 27. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 26. Погода, коли ляш в інші двері.

0: Українська хвиля.
1: Увійшла без току в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Історична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: відкрито набір до школи Альтерра з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: чекає.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

0: Реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Але чомусь я знову тут.
6: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Одна сцена, одна скрипалька, десятки різних історій. 2 серпня у Чернівецькій обласній філармонії прем'єра авторського шоу електроскрипальки «Хані Тіла». One stage, many lives. Світлові ефекти, живий бенд, живий звук, авторські аранжування і музика, яку ви знаєте, але ще ніколи не чули саме так. Квитки на сайті «Карабас».
0: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: На Буковині чоловік з рушниці поранив двох правоохоронців під час проведення слідчих дій. У Чернівецькій області судитимуть посадовця іноземної компанії за незаконне ввезення 4 китайських електромобілів, а у Чернівцях розгорівся конфлікт через роботу контролерки у комунальному автобусі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині 54-річний чоловік поранив двох правоохоронців. Під час виконання процесуальних дій житель села Їжівці вистрілив з мисливської рушниці у бік поліцейських, після чого втік у напрямку лісу. За даними прокуратури, правоохоронці проводили санкціонований обшук у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. Унаслідок стрілянини один поліцейський отримав поранення у грудну клітку, інший у руку та ногу. Обох госпіталізували. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу. Наразі чоловіка продовжують розшукувати. За інформацією поліції, він може бути озброєний і становити небезпеку. Буковинців закликають бути пильними і у випадку отримання будь-якої інформації про місце перебування розшукуваного повідомляти на спецлінію 102. На Буковині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, місцевий житель на власному автомобілі перевозив чоловіка до прикордонної зони, звідки той мав незаконно потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Правоохоронці зупинили автомобіль і затримали обох чоловіків. Під час слідчих дій встановили, що за організацію незаконного перетину кордону так званий клієнт заплатив 5 000 доларів США. Гроші і транспортний засіб вилучили, організатору схеми повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. Чернівецькій області до суду скерували справу щодо незаконного ввезення 4 китайських електромобілів. У травні на пункті пропуску Порубний Серед митники зупинили вантажівку автовоз із автомобілями BYD Leopard 3, які прямували з Грузії в Україну. Під час перевірки з'ясували, що у товаросупровідних документах були вказані неправдиві дані про отримувача, вартість автомобілів і умови поставки. Загальна вартість електромобілів близько 4 мільйонів гривень. Справу щодо посадовця іноземної компанії, якого підозрюють в організації схем, ми вже передали до суду. З 29 липня у 15 населених пунктах Чернівецької області на понад добу вимкнуть газопостачання через проведення планових робіт. Про це йдеться на фейсбук-сторінці обласної філії газмережі. Газу не буде з 9 години 29 липня до 17 години 30 липня у селах Мошенець, Барнове, Перківці, Оселівка, Кроква, Лівенці, Михайлівка, Козиряни, а також Зелена, Подвір'ївка, Путрине, Вертаківці, Ленківці, Коновка та Вороновиця. Днями у Чернівцях виникла суперечка між пасажиркою і контролеркою в комунальному автобусі номер 9. За словами місцевого екскурсовода Ярослава Адамчука, який розповів про ситуацію у соцмережах, жінка зайшла до автобуса на вулиці Сторожинецькій і одразу оплатила проїзд через QR-код. Коли до салону зайшла контролерка і почала перевірку, пасажирка показала підтвердження оплати. Однак, за словами Ярослава Адамчука, у відповідь почула, що її, цитую, перший раз пробачають. Це обурило чоловіка, який звернувся до Чернівецького тролейбусного управління з закликом звернути увагу на ситуацію. Там повідомили, що переглянули записи з бодікамер контролерів і підтвердили, що пасажирка справді зайшла разом із контролеркою і вчасно оплатила проїзд. Поведінку працівниці назвали неприпустимою, провели з нею роз'яснювальну роботу. У підприємстві також нагадали, що контролери мають спілкуватися з пасажирами ввічливо і коректно. А у випадку виникнення спірних ситуацій закликають звертатися на гарячу лінію Чернівецького тролейбусного управління. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

snow.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: кінчиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність один, відсутність хвилин,
0: прискорює пульс наших судин.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

0: Ковенська хвиля. 100 FM.
1: Таком машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч о пліч, рука в руці.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.